0: Ми хочемо мир на нашій планеті.
1: Nuridu selam fil ard.
2: On veut la paix dans tout le monde.
3: We want peace.
1: Se anane meleyle.
4: Oh, we want freedom of the earth. Maya dunya dar azadi.